0: 骨にこもかわいいね。よっしゃ。おい、寝顔がすいたでしょ。じゃあ、お肉を食べて。おいしいんだぞ。
1: それ、牛肉の缶詰ですよ。贅沢すぎじゃないですか。
0: 毎日同じものを食べて、もう飽きるんだよ。もし鶏肉なんかあったらいいかな。
1: 鶏肉？わかりました。あ、じゃあ私これで打ってみますか。
0: できるの？
1: できますよ、そのくらい。
0: 小島、それは何なんだよ。満州時代の俺よりずっと下手なんだ。

0: 北川君、我が家の宴会だ。好きに座りたまえ。
1: 感謝します。
0: 河北事件、大日本帝国が中国戦略中に得た大勝利と言えるだろう。国民党南京政府は我が関東軍と中東軍の力の前に鎮東協定を結ぶことになる。しかし共産党は反日感情を煽り出し、あらゆる手段で大日本帝国の戦略部署を破壊してきた。ファン・ウェン主演の今回の拉致事件は一段落したが、しかしこの事件の影響はやはり深刻だ。奴の出した声明文書、我々への屈辱だよ。
1: 恥ずべき育児なしですね、先生。できるなら私は奴を一切りに。
0: いやいや、ファン・ウェン・シェンという中国人には別の方法があるはずだ。私はすでに奴に見舞い状を送った。私はね、奴は賢いと思う。きっと正しい選択をするだろう。
2: 这就是秋野给我的慰问信。
3: 这个秋野先生真是不惜血本啊。
2: 秋野先生还说了，他想跟您成为亲密的朋友。
3: 就这点小恩小惠想收买我顾城县，那也太小瞧我了吧。
2: 顾先生，那我们现在怎么办呢？
3: 静观其变。
4: 定国会那边日本人什么情况？
5: 他们现在打算派海军陆战队到会场警卫。
4: 这不是明摆着炫耀武力，要给我们中国人难堪吗？
5: 是啊。那咱们现在该怎么办呢？
4: 看样子我们该出来说两句公道话了。
5: 舒爷，您的意思是？
4: 我要让日本人知道，在上海想一手遮天没那么容易。这是一份共同抵制定国会的抗议书，你去找各家商行的老板，就说有我们的牵头，共同抵制这个定国会，让他们签名就行了。
5: 好。
4: 哦，对了，手枪队那边怎么样了？
5: 手枪队上次在日本人手里吃了亏，这次我想他们对日本人一定不会再善罢甘休的。
4: 如果他们有行动，咱们还是要助他们一臂之力啊。
5: 好，那我现在就去找江先生。
4: 别，你不要去找他，他现在在巡捕房，找他会给他带来麻烦。要找，还是去找杜队长他们吧。
5: 可是

0: しかし譲歩しても構わない。変装人員で守るんだ。
1: はい、報告。
0: 入れ。おお、紹介しようじゃないか。彼は海軍陸戦隊の小川だ。今回の促進会、彼も参加する。君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ。
2: 天皇のためなら我が光栄です。
0: 思うに敵は必ず来る。小川、君の部下を庶民として紛れさせ周囲に潜伏させるんだ。少しでも怪しければすぐに会場を囲め。
2: はい、
0: 仰せのままに。敵が来れば私は必ず逃がしはしません。
2: よし、
0: それこそ帝国軍人だ。準備に行け。北川、ゴーチャンシェンと約束はできたか。
1: すでにできています。
0: このゴーチャンシェン、我々が争っていた対象で、奴は上海勢力で異常の実力がある。今回の精神会、奴も発起人の一人だ。彼の助けが必要だ。
1: わかりました。

0: 哥，我这怎么？
1: ！
0: 一体おじさまどうなってしまうの？
2: ともみ、安心しろ。先生は大丈夫だ。あの刺繍はなぜすり替えられたんだ？
0: 北川さん、今そんなこと言ってる時、まだ刺繍だなんて、まさかおじさまより。刺繍が大事だっていうの？
2: 違うともみ、誤解するな。ダメだ。ここにいろ。行くぞ。
3: はい。

0: 哼，我还不敢用他。是是是，处长好手段。少给我拍马屁。老于啊，抽个时间，你到医院去看看，那个秋野死了没有？要是没死，你就带我看看他。啊，
1: 是。
2: 医生怎么样？
3: 离心脏只有几毫米。秋野先生真是福大命大，还好，就诊及时，放心吧，会养好的。
4: 多谢医生。
2: おじさま、薬を作りました。飲んでください。
3: どうもありがとう。北川君、調査はどうだね？
5: 先生、気をつけて。先生、刺繍責任者を名乗る者にやられました。今わかっていることは、奴らの顔の特徴です。おそらく。
3: 化粧している。はずです。この画像は証拠にはなりません。ショウちゃんというのやつはバカじゃない。捜索範囲をさらに広めなさい。
5: 刺繍店の龍門地と関係があるかと思われます。
3: 龍門地は確かに怪しい。これも一つの可能性としなさい。
5: 彼女が最近誰と会っているのか必要なら強行手段も許可する。はい。
3: おじさま、リュウモンチは私の友達。彼女は無実よ。彼女がショウチャンドイを使うなんて。トモミよ、単純すぎるぞ。中国の言わざだ。 同族でなければ一致せず、完全に龍門地を信じることはできない。北川君、行きなさい。